0: श्री श्री श्री गजपति पुरुषोत्तम देवंकर जय हो।
1: महामंत्री श्रीगुंडीचा यात्रा निकट ही आसिला। महाप्रभु जगन्नाथंकर कृपारु एथरक समस्त शुभ अनुकूल करी रथर निर्माण कार्य आरंभ करा जायछि। वैशाख मास शुक्ल तृतीया रोहिणी नक्षत्र दिन मु संकल्प करथिले आउ सेय अनुसार समस्त कार्य सुचारु रूपे संपादित हेई उपयुक्त रथ काठ संग्रह करा हेछि। मु अत्यंत प्रीत जे वर्धकी गण सुंदर भावरे बड़दांडरे रथ निर्माण करुछन्ति। ଏହି ମନୋରମ ଯାତ୍ରାରେ କାଞ୍ଚି ରାଜଜେମା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇ ମୋର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀଙ୍କର ସେବା କରିବାର ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି।
0: ଗଜପତି ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଦୂତ ପଠାଇବି।
1: ପଠାନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୂତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବାଦ ବହନ କରି ଆଣିଲେ ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।